0: Laganini kroz noć. Radio Drava.
1: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
0: Radio Drava.

0: je Drava. Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Watch me.
3: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava. Drava.